0: Lavdiatit e Birit edhe Shpirtit e Shenjtë, tani e për herë një tjetëve. Amin. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, bekohat i Shenjtë.
1: A i që unë gjallë së vdekurish, Krisht përndia ju në vërtet, me ndërmjetimet e zonjës son të pacënuar hyllinëses dhe gjithmonë virgjërës Mari, me fuqin e kryqit të shmuar dhe jetëbërës, me mbrojtjet e fuqive qelore të shmuara dhe patrup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pakëzorit Joan, të apostëve të shenjtë të lavdëruar të dëgjuar, të etërve